krvavo je, a ja vidim noge tvoje, kako kaze srce moje, gotovo je, crveno.